0: Chibu, ngan zio chong kiyo se cae chong lo ribi.
1: Zi li nye le su.
0: Dube ki nye dirbi. Chibu, nye dian na dakta rang dian mi du, mi di chin ti zan nye du.
2: Дякую.